Ola wenga talo tau mo Samoa lusu luti green maulunga e vela lo ye tatou. E valu luti green lo na mafa de fana lo wenga makua maru lula vo se te mia nani. Mana o mia blanke ke vai o e nain of tota si faifa lisa of mafa de fana. Al naru arrozeo ke wa elaki. Kafefe I ole tu longa na vai tu malulu ole ita tu se taimi ole po na ne valu pasin a valu tikri a le mawalu le mawalalo la yel malulu ka ko ole matu tu lo ele lo ye ku se la ne fasu fa pasene o se va no yo no tu lo tibu e lu se folu pasene ole se vidi le wo o tu sfu valu mai le lo sa sa ile itula. Be on a follow no my ele au vai tau. It's take me on a punchele la le yao I all ever know on a chulo chimunga lose for percent no go with a sekiras. Yo ma kwa ma ne ele asot fata tau tanga mea. Ah more vao. If I matu a mota. Ya masu elo makakanga mo umi makwa sa sa se vai. Ale vainga na te fale malo se fua mo so ngaula te foi. Ya, if you feel na tai e no fo no foi. Ma fatan tali la wi a mai te uta. Ya le falo lo mai o lo sua tu tu ile tai. Na sua mai le tai le fitu minute te te fulu ne tai ao. I le maulu go sua sa metasi te si male val su valo mita. Toi pei atu tai le afia fia nanei. Ile liba minute te e fana o le luas furu fitu mitale papa o le suasami. Toe te imai ile tai ile toi lusu fa minute su tasi pona nei. Ile maurungo le suasami e lua tesi male fitu se furu ono mita. Ea, mantua, sa o faola. Wa inia sa o nia o vaitamafa, sa o la fika o ngama, sa o nisi. Ta pina pina ma mau I ai, ke uka te fea la wa, ngai o lava, ya la o vaitamafa. Ia ma sa o faola. Ele loa faila, mena o le fai fai. Wait for the Asanga nga inala po loten alu yei. Ya ai te mana tu le wa fata tali mai ya si vanga ne loko samoa ya fata lu fatu ya tu ola u limas fu city limas fu city limas fu la tu la ngol ko inner po klamil ne ya solulu ale afirma il convine ya le mal ben fene nuti te mai a for pe el mani ma se usse ya samo le oile no vidi mai ola fa ngal wenga malo so fata lu fatu ya tu oi ya malatu fo yo le na tu tinga lu wa fu pu pu ne sa le mbu na pangota e vai le pangka so la so ma kwa gongo vai mbu limba se fu ola tu la memba tu pe vala au mai ne ma sa ola siti yo a fai te fi fi pe se tu ai lava ngala ka u mai ha ai mana o pe se fo fa ne yo no po maua. I know Lusutala, now the Limbus from City, Lewa Faya Moala, but Pokala Melasso Lulu. Ile Vaya Chilena, Yapi must fight Unga Fono. Ya Ileasso Sante, nay, Su Elava, Yaleasso Alafaga Wenga, a Latu Memba, Oau Ola Samoa. Tolufa over one. Cholulu fa o valuono.

0: molet fo ile nga fortaiti le lava ile fioga ya asi tangoinga jumpy fui mal faltua ya salvao fui fui ya ale wa tano mai fo ile la listala le solulu ya no no vinga pe ya si usb le la watu le fioga asi me lo fo no na wa e swafa sta su softa u le tudo. Ya, yeah, ya, yeah. Vaculala lua USB. Ya, yeah, fácil apresito. Ha, ha. Vaptai, vaptai. Eu levo teu trono, bato mesmo para ler a celula. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos!
1: Talfa lava o wanga lumule mana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa loka pele nila o laule itio ile si ufonga o Samoa le 4EB iwa vanu tesi ma le tasa
2: o te fata alofo ilo tatu watunu o tatu ufeilo a ile o ngato tonu wale vayaso ya usimba ya la ufafonga o le mai ai o le fonu tanga ile vao le mtanga luengo faa msinonga I Samoa faa pele faa msinonga ni usila Lera tala noa ina ai teu teunga o le tūla fono o le vai tamaina o tamaiti e le malo o Niusila. Ma tāo fia le tū mau ai le toi fai o ni vai tama mai sa moa moa Aotearoa. O le ua faa iroa le Office of City o le mtanga aluenga o faa msinonga ma le faa foina ma tā upu tau I le faa msinonga. O lo iai le fua fuanga po le faa I unga le tausanga le nei. E sai ni ai se marienga I le vāo o tenu e lua. O na toi ta tala I leo le faa ngai o ia o tālo sanga. O le vai yasa uma vai. Na fono ai sa moa sui o mta ngā luenga le faa msino ngā le tātu o tino uma niusina. E faa te tau ili nei mta upu. Msa maua ai se avanoa e fisiringia le Office of City. Ole mta ngā luenga o faa msino ngā I sa moa.
3: Ole autula ole fontanga lea na usuia mai sa moa le na malanga mai ai le mta ngā luenga o faa msino ngā niusila ma le mta ngā luenga o faa na ua niusila ole oranga tamariki. La tom tanga renga le vai fa fo in dem fayo na fa tala noa na nga lu lu fa ta sini usila ma sa mo e fa ni a wala oni finga fa vai oni ta yala a mission ni tu la fo no ina ya multi noa o ta miti e fa li li wa tu mai sa mo ni usila o lo o malu pui puia ila lo se tu la fo no ya wani tu la imel tu la nga le sa fai Ole soonga ta fili sau noa I anu whana wa Samoa e liwa tu New Zealand. Pela ole autua atoa le tūlanga na, a whailo usila fie New Zealand ua maa losi a tātou whaingwhama e ma tātou tūla afono. Ina ia mauti noa ua malu pui pui a anu whana wa Samoa. Fatu ato e whaatanga lole New Zealand le tūlanga e anga vaa e tamiti e na mai tamatu I Samoa. E avea ma siseni ni usila. E taua I o tūlanga lea. Wa e pēan sirifia e oleanganga leo tātou ina I Samoa. E a mese lavana I mātua I e ileanganga e ave whanau ni usila. Mose lumana I manuia le ngata moa o onga. A onga luenga. E mawhaiona fsoswani mai li tausingo a inga I Samoa. Ole nganga atoa na ona I matua I nei o na ina whanau biological parents of o matua na whanau o tamitia. A pita I ane, e esere tūlanga na maili taimori tarasanga. Esere tūlanga ua o tamitia ni usila. Ese mea ua wha I ai, ua wha apolonga, ua sa ua aina. Ia e ola vai nisi tūlanga matanga wa atul wha fonga mai a Samoa. O iai le tūlanga lea. Mae o se tūlanga le leile tūlanga lea ua suspenda I New Zealand le anga maa o tamaiti Samoa I Sitseni. E si fai mua mua ina ia mapo tūla fono ma fainga wha mai. E pui pui a ia no ma whana o le tunu. O le fontanga na lesa fai au tanga vai ang. O le fontanga sa ngalulu e whaatasi ai New Zealand ma Samoa. Ina ia mapo tūlanga lea. O mai ala al fontanga, leo toi foi New Zealand. O e ia iwa enga ia e matou toi ngā lulu e ai. Leo uman ta pena mo meo draft, le ngata o draft fainga whamae, a draft foi tūlanga ina ia tūla I mai o se tūla fono. ina ia mautinoa ma mausali ia fatua saini lola ia wana ia alfa mwe mwenga e saini le madienga a Samoa mani usila il fontanga le nfai le na usu mai Samoa pita iane iwa enga tauna faa mautu ele ngata o le malo New Zealand al malo voyo Samoa wa e tauna toi foi le tauna unga le fontanga lea e tauna toi foi ile malo New Zealand to e foi tato ile tato malo ni Samoa faa mautu ato asaini ya ilo se fenga inga na wale anga ilumanai ale nganga mauluna tamu faingo nei fatanuanga ina ia toi talia Samoa e avea ia matunu etalia New Zealand em faiona si seni tamaiti e mai tamatu Samo
1: o lea se umi o lea fapena ona fatali wa o teiloa e iai tangata o lea tatia le famasinoga talosaga vaetama a o le sa fatalitali po o afea tauna mauai se tulaga foi lea ua matala mai ma toe faatino
3: o le temi nei ia laua iai le tulafono taufaaofi a New Zealand i le maetamaina o aloma fanau atu i New Zealand o lo iai faamoemoe penofailoa mai le fonotaga o iuni tausaga fou le faape alu ai le faitauga lona tolu o lea tulafono ma avea i loa ma tulafono aloa ia o taufaiga uma la ai e taufai ia le tatou atunuu o le tatou malo ma le malo New Zealand ina ia tino mai ia ma toe talia New Zealand e le i pasia le latou tulafono lea o lea lae vaavaai e tauna uma ai le tausaga nei ua saini ni maliega lea ua saini ni maliega le le vao Samoa ma New Zealand e le i maeʻa le tausaga nei o le taimia e saini ai ua toe talia New Zealand ia e agavaa ia aloma fana ua Samoa e vaetama atu New Zealand sisene New Zealand ia ua mafailona toe tatala ae tāua le mea lea ua e saunoa iai o tagavesa o lele le foi te iloa o te lagona foʻi le mafitia ona i aiga mese ana i aiga lae nae faamaoni i le vaetamaina atu o aloma fanau le tate lagona le taimi nei lo latou mafitia mese ona i aloma fanau ia o le latou ua iā tau lea ua noatia ona o le tulaga ua tulai mai ao loo taumafai lava le matagaluega o faamasinoga le ofisa o le loia sili ma le matagaluega o aiga ma agafesootai a tatou atunuu ina ia tino mai le tulaga lea o lea lae vavaai e taunao atu le faiauga o le tausaga nei ua tino mai le maliega lea ia matoe agavaai tatou ato ole good news mo tatou le fonotaga lea
2: O se fatalanoanga ma le ofisa sili. O le pulenga o mtanga aluenga o faamsinonga ma le faafoino tulanga tau faamsinonga i Samoa. Le sunga papali i John Taimalilangi a Fele. O le faamalo si o pui pui ngole si usi o manga faale natura o Samoa ma ia fianga. I oloa nga o sia i le unga po le plastic. Wa ave aile lango lango malosi ele pulenga o tangata tafao. Ile fasabo le tapu, o so o seipu e ngau sia mai le unga. E au fia ima fangu ma tangapepa ila o loo fafao iei faa tau. Mo wa faa iloa ele pulenga o tangata tafao iena faa lau iloa o mea tutupu ta imasina. O lana lango lango, wa tutu faa ta siya ima au nanga umalo o ati na aina le ala manuia tau i tangata tafao i Samoa. E mafua. Ono o le pui pui a le lei leo le si o manga faa le natura. O se tasi leo maata anga e sili o na fia fia iei tūlisi e malanga mai. Ma tafa fau ia tunuu. O lo lato utousia le saonga le mua le ola faa le natura o la au. Fa pea mea ola o lo na nofu e le ngatei fane. Mo le si le fia talu na faa malu si le tapu le mta ngā luenga opuna o faa le natura ma si o manga. Ua tele na usita ia pisi nisi. Le tāo fia o le au mai o loa ngau sia i le unga e pei o ipu. Ma wa leto e au mai ai fo i ni tanga pepa i ila o loo faa o ngā. E tu i ai faa tau mai fale o loa. Wa na o fangu pa u o loo faa ta wai vai inu sua malie. Faa pea fangu o loo faa ta wai vai auli. O loo tele pea i lo tātu wa tano o mao nisi o ia unga. O loo lapisi ai le lau fanua faa pea ma lo tātu ngā te fane. Peita yo se ngalu wenga le leo lo fa foe au au nanga tu ma o tia lo la tu wau ina fangu pa unga. Ma fa tau mai foe ilo tatu wa tunu. O na la tu avele i fa foe i bizi nisi wa toe fa li wina unga po o recycle. o le fautuanga ma le tuʻalalo mai le ofisa sili o le pulega o tagata tafau i Samoa. O le galulue ma tutū faatasi o tagata uma e puipui a le siʻosiʻomaga faalenā tula, ma ia afiaga ona o oloa e gaosia mai i le uga. O folasaga ma finauga faaletulafono alo ia i tuāuai, i le suʻesuʻeina o le luʻi faaletulafono o le vaega faaupufai e puipuia iā tatau o tagata, lea ua fesiligi ai le tofia o taʻitaʻifono o komiti o fono faavae, ua mae ai le asolua o le vaeaso nei. O lea ua talia nei se aso e aumai ai se faaiʻuga a le faamasinoga maualuga. O le fioga i le faamasinosili, le fioga a Satiu Simativa Perese, ma le fioga i le faamasino, le fioga a le iatau o le sa Daryl Clark, sa feagai ma le iloiloina o mauna folosia mai le asogafua na amatai suʻesuʻega a lea faamasinoga. O i tūna āuai le uloiloga o le vaega e puipuia iā tatau o tagata, o le pati o le faatuatua i le atua Samoa ua tasi, o lē sa avea ma palemia le fiogafia mena o mi mataafa, o le itua le vaega faaupufai o le Samoa ua potopoto, ma le itua le loia sili o le tatou malo. O loo fesiligia i le talosaga a le vaega faaupufai e puipuia iā tatau o tagata, le filifiliga o taʻitaʻifono e mafua i le suia lea o le faiga faavae a le malo, talu mai le paiaʻiga ua mavae a le palemene na tuʻusaʻo ai i suifaipule, o i tumalo palotelimasfutasi tofiga taʻitaʻifono mo komiti o fono faavae. O le aso sfulufā iula i tausaga uma lea na paʻu tonu i le asolua o le vaeaso nei, sa faamanatu ai e le ofisa o le ampasa o le malo farani i Samoa, le aso faamanatu o lea atunuu ua faaigoaina o le Bastille Day. O le aso lea e faamanatu ai, le faatoa i laloina o pulega ai ngā tupu o farani, ae pulea e tagata lautele lea malo, talu mai le tausaga e afe 7/8, ma ua 2/37 tausaga talu ai. Sa faatumulia le faletani malo le Taumesina Island Resort, i le fiafi o le asolua, i sui o le malo Samoa ma sui o isi malo i Fafo, o valaʻulia ma tagata nuu o farani, o loo aumau ma nonofo o lo tatou tunuu, i le faamanatuina o lea aso taʻua. Ua faaaliai e le ofisa o farani i Samoa le agaga o le faaagae etia, ona o le faiga paaga ma le malo Samoa, o loo galulue faatasi ai mo le manuia lautele, ae maisi o seitū taʻua o lea fetoʻatausaga ma masina, talu na faatuina le ofisa aloa ia o lea malo i lo tatou tunuu. O le masina o oketopo o le tausaga e afe 9/7, na aloa i ai soʻotaga faavao malo Samoa ma le malo farani, ma ua 5/2 nei tausaga le matua o ia soʻotaga. Talaia o lenei